0: Να μην ρωτήσουμε να πει εμένα τότε σε μια νουσίλα, την ατραμεύρη, ατραγάει τόκο σε μάγα πέντε, ατραγάει σπόγγι να την παίρνουν. Αν το πούμε, εγώ που είναι την παγωγή που ήταν να μπαίνει την Πετέμπα, μόνο το week για την Πετέμπα, εγώ τα γάω πει μόνο. Στο ανοίγα μήνυμα, αργά με ένα στούριο, την Τσάουσα, η Τάτουνη, αργά την ίδια που έχω την Ρονίρα, αργά να πέντε, αργά τα ουράζε, αν πέντε, αν το γάω, αν το γάω, αργά, αργά, αργά, αργά, αργά, αργά, αργά, αργά, αργά, αργά, αργά, αργά, τα καίτα ούργη νόγια τα νόρα, να και είχαμε νόνιρα μετά από και είχαμε μόρα με. Happy Father's Day, νόγια νόγια πένε, all fathers around the world, especially our parents and our working hard parents, especially our dads, τα τα πόρα είχαμε μόρα με, καμία κανά μήνε γιον κύρπες. Είμαν νέσο άκη, όσο να γαγούγει ένα πρόγραμμ, στα τένει είναι άκη, αισρό να γίνγαν, γιλούν τε πάστα ενώ τα τόνα.
1: Ya kami uri kongko yero kongora ina non roiro in tita iri kiyu. Narani Yesu Kristo ako kona mauri. Ayos pangara men na teya katya tu ay bukin te pungay. Mero ko ni makoro na ite pi mewa ako kipuna ay ruaywa. Ay kang ite kan tiki puyay. Ay kuawa yetu ang kami. Pay kiyo ko sa takya ito wang kiri yon na pene pene. Awan ina teya kinakina pa yay tipe akaroyan na yay. Pakanuringana. Si pangara ay kakawa kita tayo kaya kangay jamakuri ang situa roy. Jamakuri ang situa roy. Amay sa ikatara jamakuri ay karoy at jay na iyo papang jamakuri ni pekate. Ingin nani ay pun kaparaparaki ay karoy at jay na iyo irong tuwa papang jamakuri ang situa roy ay nasikuro rin akina inanon roro may roro. Kay wawata yan kaparapara kita yan taratara yon na yu. O sa kunanday tangkan neri ki meron na yatapin ni karoya tahan ka iririn chero ni utay yan. Maya tiyampayan rom. Iro ni Yesu. Awataray ya payatapin ni kasikina no yao meta na nariray. O naro na ni mew. Inapuniya ita ka nga nga na kunaro yan ni ka iririn may yatautea ka utay yan. Ang kanapin ni ometa nungo. Iro ni Yesu. Njeta yari karoye yana makurin stuwa roi jayne yu. O ya tepi nkai ni uko ukura kianga ni kamania ni Yesu. Awa kametiana. Puna yu tepa yana riki ntewaki ntauteka. Awa ni kairiri. Ea pun si itapi meruna mea karikira kiana. Ki itapi meruna. Awa karikira kiana. Awa nakitapi merikira kiana. Awa kapayaya awa meta. Ea pun taraka na makuri jayne ya karoye yu. Menda yu itira taha ni kairiri ntero ni utaya. Mea tempayan rom ba tempakuri ni pekate. Ipikinan kia po ni pe ni diki nanu iyan tangira ni karikira kian. Epon naru iya rin nanu ni makuri nao ni kai. Mea pepeka ni kawai. Nakonna iya na karikira ki iya ameta rin nanu ni makuri nanga. Awan situa roi. Epon diki tempakuri ni situa roi baka kaunta pe naru iyan diipuaka. Mea ni pe ngao meta. Puna iyo pukina ya uwa iya ni karikipe ni makuri ni kakaya nga ni katukan na nawakin di ide Yesu. Nikasikina no iya ometa nakoni mea wakina ni mea untangira mea karawani makurin situa roi. Ipunchega ya taake tintitayari ya kametia ye Yesu. Enge nani o narun na ya tiritiri njirungurungu anam makurin situa roi tia ini ya reka roi ya njitayari. Enapundike pa sakisi tirungurungu ya ururi ngaki nkana ya koso takia itayakan jawangkirio. Ena pundiki na pea karoye jene iyo pa panaran tutoko. Na kuya ki atapi niya yango irikira ken na roya. Me aroya ni kairiri. O anak musakin naro ni kapayaya. Me irikira ken na roya te potan no ameta. Takataw roi. Ibukin te pungay. Punikariki antay naro msirupay. Aro me makuri kakarawa kin te taituwana. Me te taituwana. Te makuri nstua roi. O te makuri ni kamamane. Rin na kuan, kaya rin na kuan jay niya iyo inanon jaw sa rin karoya, kaya ikarawaya yan ang makurin situa roi na kuan Yesu, kaya inanon na yata yun ikapenin na marak Yesu mea nariday, punti makuri ya kirang nipusimaya kinepe iriya riri ya ikay. Mea jay niya iyo, ikawata na makurin situa roi na kuan na karineyaki, imay ni metena. Punya ina makinan jaya kwa kiro ni Yesu, irarikin na mekinan tiriripe iya korakora iri ya tahan ka iriri, mea ya tautea ka iutaya. Punca kanua ngairang ni pupura, ururi ngakin na nama kurin situa roi jayne iyo, inanon roro, meroro. Desiraki, Cerasi nak kononi keroya pa karekian natunga rairo na rawuya. Aw kawatan cema manna ro nakoya ke nakoina imai ni metena. Cepa ia kakawa kinanu ni meura. Puni karekian natunga ra narura na koi kar roi. Ai kana konan digi pa kurian na rawuya. Sikauringa kina pe pa iragi nikai na noa kite makurin stua roi na kon cema makurin di bei. Ena pon digi pa uringa narum awatungam inanun ror meror. Na yero ne akare ki te ne yu pa tonga na na makuri stua roi te makuri stua roi sa tataru sino poi ko skai tau ko tia tuan se pangara e ko nganira pa kanu ante pongei dei dei ni ra ye yero ra pa se dei ne makuri nori pai ka ana ko na ye ni puo ka kirora ni kapene me sa ki na nun naro randi di pai o ni kari kira ki yero ra iponi roura Ko kaungaira nea pasiria ni mea uaki na te tangira. O ni makuri e te makuri ni stua roi na koi arora ni kapene. Pukire na nun te tairiki a iwa pasina te imeto ina nun no tam. Ina nun nam teak. Pasa o ngani kuna ni kosina ko te ua e ta meroa. Ina nun ni meura. Ina nun te tairiki a iwa. O puunga ika sina tapi ni dinna koi narona. Sika ni ko irun Kristo Yesu wa rauwea. Awara saka meo.
2: You're now listening to PMN Kiribas.
0: Kia ora, o kona Māori from the voice of PMN Kiribas. And thank you for your great company. I hope you are enjoying some great music selections from well-known song artists from Om Kiribas. Yes, please stay tuned for more short notices and more great music that you can only listen to on the PMN Kiribas. Go to our website, www.pmn.co.nz and listen live to PMN Kiribas every Saturdays from 10 p.m. to Sundays 2 a.m. in the morning. Thank you for tuning in. Koraba, te karai te kona.